mërëp si nga sina Miramim qa fëllëmës të ki Raju sër më kinajton këngjëll da Sure si dëng na Sejring ba më di bise mëjrang tim na Sejrang bi sejni kanë birët libësi Ise e si Tabinin ba mërëp amata hapqa ki hajdu na Neta ji kumuk qam Hai ba mërëp amasu hapirët li Ise e si me janë pëndë nungaj na Tamin arësi kudol tam gjeri